0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend, domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince, 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 ml, Marku 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marko 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.